ele mi ago bobo boy ni ti won ka go me to mi pa ta mi si te kikiro ha gbeyaji jeje victoria le hotel victoria ni ti ti ni ti ti ni ti ti ni ti ti